Waja na woni ye okabre kabre. Waja na o ba bi titim wo. Yeah. So be mam ngwala di wa be di agora na. Be pro ho wate. Be pro ho wate.